0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe ni atami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe kati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mponi ni masese liboso ya bato.
2: Sekele na bokonzi na nzambe la kisa mina bino. Kasi pona ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka ba sosolate. Tala tina na lisese oyo. Mbuma, ezayi iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambi iloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya, batiki kondima. Mbuma oye kwei na nzube ezali ba oye bayoki liloba. Kasi bazali kotungisa mape kokanga mampo na bozwipe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etela kate. Mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema pe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epela kapona kozipa mate, toko tia yango na se ya mbeto, batia kandeli kona mesa, poete bato ba mona pole. Mabomba ni makoyebana, pe nyoso ya nkuku ekoyebana, pe kobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino, oya zalina mingi bako bakisela ye. Kasi moto ya zangi bako zwa tamo ke oya zalina yango.
4: Motei. Mama pe bandeko no basiliko ya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai bae bayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na baye koli na ye, tokati sa ebale. Tango ya bokati si, Yesu alali.

0: bato mingi balandaki ye. Petelo alobi
1: Motei loba na bato oyo bakendi tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pembisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kapato bilei.

Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yango ekokokisama na bokonzi na Nzambe.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko otukanga e.
0: Otika, ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kangai.

0: bikisa te.
1: Namona ki moto na Yesu.
2: Mwasi na yebi ete.
1: Bazala ki elongo.
0: Ezali basali na yo.
3: Kukamba soki olingi.
4: Yo zali moko na bango. Te, gai te.
2: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
0: Oh longwa
2: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
5: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afunda mipo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangemi moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye ne kulusu.
5: Hey, ne kulusu.
2: Yo, na ye, bobeta ye.
4: Zali kozela nini, bakaye. Ezali Yesu.
6: Bato banganga ki makasi babaka Yesu ne kulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato. Bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
4: Yakao.
7: Kata basinga. leli kona yo mokonzi. Mela mai, mela.
8: Mela mokonzi.
9: Basi ya Yerusalemi. Kolela pona ngai te. Bolela pona bino moko pe bana na bino. Soki makambo ezwi nzete ya mobesu. Ekozala boni pona koni.
10: Nzamba salisa yo.
8: Toko bondela pona yo.
11: Kende. Pesenzela, kusana. Doki. Doki. Chiko yo kende. Kusana, kiboso. Doki, kende. Doki. Kusana.

0: Ponini bozali koluka moto ya bomo ikati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu sima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, ponini koluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango, boke neko tala Lilita ezali pamba, mokonza zali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Buya epesa melinga ina likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.